0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Հինգշաբթի 30 հուլիս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետի գործունեության, ապա կանտրատառնանք Վատիկանի անդեգությունները, մինչ հաղորդումը կպագենք Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր Մխիթար ապահոր նվիրված հաղորդաշարով։

0: Դուք ստեղծված եք մեծ բաներու համար, ասավ Լևոն 14-րդը, երիտասարդ երաժիշտներուն։ Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատոսի գետրոնի մեջ ասիզացի Սուրբ Ֆրանցիսկոսի մահվան 800-ամյակի նշումներու ձիրեն ներս 3-3-ոյան դեղ ունեցավ խաղաղության երգ խորակիրով աղոտկի և եղբայրության հանդիպումը Լևոն 14 սրբազան բաբի ներկայությամբ։ Ձերնարկը կազմակերպված էր Լաուդատոսի բարձրագույն ուսմանց կենտրոնին և Անդրեա Բոչելլի Ֆաունդեյշնի համակործակցությամբ։ Երեգոյի գլխավոր առանցքը երաժշտությունն էր, արտարև մաեստրո Անդրեա Բոչելլին և ABF Voice երգչախումբը, որ կհամախմբեր 164 մանուկներ և երիտասարդներ ուգանդայեն, սուպիեգրեն և իտալիայեն, ներկայացուցին խաղաղության և հույսի պատկան փոխանցող երաժշտական գադարումներ։ Այս առիթով ուղաց իր խոսքի մեջ սրբազան քահանայապետը շեշտեց, որ երաժշտությունը տարբեր ձայներ գմիավորե մեկ ներդաշնակության մեջ և գտարնա համերաշխության, համակործակցության և եղբայրության խորհրդանիշը։ Ան գոչուղեց երիտասարդներուն զարգացնելու իրենց ասուց մեջ ստացած շնորհքները և հիշեցուց թե իրական խաղաղությունը և երջանկությունը կարելի է գտնել միայն ասուցո մեջ։ Ապա թիմելով երիտասարդ երաժիշտներուն սրբազան բաբը ասավ. Դուք ստեղծված եք մեծ բաներու համար, վստահեցնելով, թե գսիրե և գաղոթե անոնց ընտանիքներուն և պատերազմները ու բռնությունները դարաբող բոլոր ժողովուրդներուն համար։ Ան նաև բարձր կնահատեց Անդրեա Բոչելլի Ֆաունդեյշնի աշխատանքը, որ երաժշտության միջոցով կնպաստե երիտասարդներու գրթության և մարդկային համապարփակ զարգացումին։ Արարողությունը եզրափակվեցավ հայր մեր աղոթքով առաքելական օրհնությամբ և Amazing Grace երկի գադարումով, վերահաստատելով խաղաղության, միության և մարդկային արժանապատվության պատկամը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին NBC և Telemundo հեռուստաընկերություններու դված հարցազրույցը։ Լևոն 14-րդ բաբը NBC և Telemundo հեռուստաընկերություններու դված հարցազրույցի ընթացքում վերահաստատեց իր մոտեցումը քաղաքականներու խաղաղության և համամարտկային եղբայրության նկատմամբ, ընդգծելով, որ Ամերիկայի մեծագույն արժեքը ազատության ոգին և աշխարհի զանազան ժողովուրդները մեկ ասկի մեջ ընդունելու կարողությունն է։ Հարցազրույցը դրվեցավ Կաստել Գանդոլֆոյի բաբական բարձրներու մեջ խաղաղության երգ աղոթքի հանդիպումեն ետ, ուր մասնակցեցան իտալացի երգիչ Անդրեա Բոչելլին և ABF Voice երգչախումբը։ Նույն սրբությունը ընդդարձավ տարբեր երգիները և գրոնկները եկած երեխաներու մասնակցությամբ, նշելով, թե անոնք իրենց երգով ու աղոթքով գիհիշեցնեն, որ խաղաղությունը կսկսի փոխադարձ ընդունելու տենեն։ Բաբը շեշտեց, թե երեխաներու բարձ հարցումները ինչու պատերազմը և ոչ խաղաղություն, ինչու ադելություն և ոչ սեր խոր պատկանը կփոխանցեն մեծերուն։ Ան վստահություն հայտնեց, որ մարդկությունը գրնահաղթարել հագամարտություններն ու ադելությունը, եթե բոլորը միասնապար աշխատին խաղաղություն գառուցելու համար։ Անդրադառնալով իր ձագումին, Լևոն 14-րդ ասավ, թե ինքն նախ և առաջ կնկատի ինքնին ընդհանրական եղեցվող բաբ, իսկ միայն բադամապ ամերիկացի։ Ինքսինքս կտեսնեմ որպես բաբ, որ միայն բադահմամբ ամերիկացի է, ասաց սրբազան հայրը, ավերծնելով, որ խոր սեր գտածե իր հայրենիքի նկատմամբ և գիտակցի, թե առաջին ամերիկացի բաբը լալը առանձնադուկ նշանակություն ունի Միացյալ Նահանգներու ժողովրդին համար։ Բաբը նաև հիշեց իր ընտանեկան պատմությունը, նշելով, որ հորինական գոմեր ներկախտածներու ժառանգ է, մինչդեռ մորինական դոմի մեջ եղած են թե ստրուկներ և թե ստրագադերեր։ Այս կանաբեդին այս պատմական բազմազանությունը գմարմնավոր է ամերիկայի հարստությունն ու աճի ճանապարհը։ Վերջապես Լևոն 14-րդ բաբ հայտնեց, որ անգերց պապակ ունի մոտաբակային այցելելու Միացյալ Նահանգներ ավելի զորեղ երբով վկայելու խաղաղության, սիրո և ժողովուրդներու միջև համերաշխության իր պատկամը։
0: Հարաճիգա 12 դեկտեմբերին Լևոն 14-րդ բաբը գահանդիպի իտալացի գղերին։ Հարաճիգա 12 դեկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբը պիտի հանդիպի իտալացի գերագանության հետ։ Ունգընտրության պիտի նախորդե ուրբա 11:30-ը ետքը, խորհրդածության բահմը և աղոտքի հսկումը։ Լուրը գաղորդե Իդալիո եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ը, նշելով, որ այս կրկնակի հանդիպումը դեղի պիտի ունենա աբակա ծնող հավատարմությունը առաքելական նամակի առաջին տարեդարձին օրերուն, որ հրապարակված էր Օպտատամ Թոթյուս և Պրեսբիտերում Օրդինիս ժողովական հրամանակիրերու 60 ամյակի առիթով։ Հետևաբար, ինչպես ընդգծած է Իտալիո եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ի նախագահ կարդինալ Մատթեո Ձուպի, իտալացի եպիսկոպոսներուն ուղված իր առաջին նամակի մեջ ասիգա հաղորդության, աղոտքի եւ եղբայրության տանգակին արիթմն է, նորոգելու մեր հավատարմությունը Քրիստոսին եւ պատրաստակամություն հայտնաբերելու, ծառայելու է գեղեցվո եւ մեզի վստահած ժողովրդին։ Սրբազան բաբը մեզի հիշեցնե թե հավատարմությունը անշարժություն կամ հոգնեցուցիչ կրկնություն չէ, այլ ընդունվելիք շնորհքը եւ դարձի ամենօրյա ճամփա։ Գհիշեցնե միշտ նախագահ կարդինալը, ընդգծելով, որ ժողովական երկու հրամանակիրերը, բահելով իրենց ամբողջ աջմիականությունը, գոգնեն բահբանելու կանայական սպասավորությունը Քրիստոսի եւ Եկեղեցվո հետ կենտանի գաբի մեջ, եւ իսկովսին հետ հաղորդության, կանայական տասի եղբայրության եւ Աստուծո ժողովրդին մատուցված ծառայության մեջ։ Նամակի մեջ կարդինալ Ձուպին գնդգծե կահանաներուն առազասերնությունը եւ այն խոնար հավատարմությունը, որով ամեն օր գավեդեն խոսքը, գդոնեն Սուրբ Պատարագը, գնգերակցին մարդոց եւ գբահբանեն համայնքները, ինչպես նաեւ հոգնությունները, առանցնությունը, հուսահատությունը եւ աջող պատասխանատվության ծանրությունը։ Մենք չենք ուզեր բահել այս դժվարությունները, բայց ոչ ալ թույլ տալ, որ անոնք վերջին խոսք ունենան։ Գկրե միշտ կարդինալ Ձուպի դիդել դալով թե ճիշտ այս պատճարով գարիկն ունինք միասին աղոտելու, զիրար զորացնելու և գոչումին ուրախությունը վերակտնելու։ Անաբա վստահություն գհայտնե, որ բաբին հետ հանդիպումը մեզի պիտի օգնե հավատքի մեջ հաստատված զգալու, առաքելության մեջ կաչալերվելու և հաղորդության մեջ առավել միացած լալու։ Ոչ մեկովիվ առանցին գապրի և գծարայե, մենք իրարու գարիկն ունինք հասարակաց աղոտքի մտի գնելու և իրական եղբայրության, որ գստանցնե հավատարմությունը և աբակա գծնի, գեզրագացնե կարդինալ Ձուպին։
1: Հրապարակվեցավ օգոստոս ամսվա Լևոն 14-րդ բաբին գլխավորելի դիսական արարողություններու օրագարկը։ 5-7 30 հուլիսին կանաբեդական դիսական արարողություններու գրասենյակի գոմե հրապարակվեցավ 2026 թվականի օգոստոս ամսվա Լևոն 14-րդ կանաբեդի նախակահությամբ նախադեպված բադարակներու եւ հովական այցելություններու պաշտոնական օրագարկը։ Դիրոջ բայցարագերբության դոնին արիտով 6 օգոստոսի առավոտյան ժամը 10:00-ին Սրբազան հայրը Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցանե Ասիզի հրեշտակներու Սուրբ Մարիան դաջարին մեջ։ Սուրբ Ասվդացնի վերապոխման դոնին օրը 15 օգոստոսին առավոտյան ժամը 10:00-ին Լևոն 14-րդ պիտի նախակայե Սուրբ Պատարագին Կաստել Գանդոլֆոյի Սուրբ Թոմաս Վիլանովացի ժողովրդաբեդության մեջ։ 22 օգոստոսին կանաբեդը հովական այցելությունը պիտի գդարե Ռիմինի ուր երեգոյան ժամը 6:00-ին քաղաքի նավանքիստի մեջ պիտի մատուցանե Սուրբ Պատարագ։ Օգոստոս 29-ին երեգոյան ժամը 6:00-ին Կաստել Գանդոլֆոյի լիճի Սրբուհի Մարիամ եկեղեցու մեջ Լևոն 14-րդ բաբը պիտի նախակայե Սուրբ Պատարագին, որ մեի հետ պիտի գդարվի հանդիսավոր տապոր։
0: Մարդավաճառության թեմ համաշխարհային օր, մարդավաճառությունը նոր դեմքով թվային աշխարհի մեջ աջող սպառնալիքները։ Հուլիս 30-ին կհիշադակվի մարդավաճառության թեմ համաշխարհային օրը, որ հաստատված է Միացյալ Ազգերու գազմագերբության կողմէ։ 2026-ի հիշադակումը կընթանա տագարտված խաբեության եդև կարգախոսով, ուշադրություն հրավիրելով մարդավաճառության նոր ծևերուն, որոնք ավելի և ավելի կզարգանան թվային հարթակներու վրա։ Այսօր ոճրակորդ ցանցերը գեղեց աշխատանքի առաջարկներով, ընկերային ցանցերով և հաղորդակցական հավելվածներով գխապեն իրենց ծոհերը, անոնք հաջախ կզրգվին իրենց փաստաթուղթերեն, կմեկուսացվին և ստիպված կլամ մասնակցիլ արցանց խաբեպայություններու և գեղեց ներդրումային սխեմաներու։ Գաղթականության միջազգային գազմագերբությունը գշեշտ է, թե այս մարդիկը պետք է ջանցվին որպես մարդավաճառության զոհեր և ոչ թե հանցագործներ։ Մարդավաճառությունը կշարունակե մնալ համաշխարհային լուրջ մարդահրավերմը։ Եվրոպական միության մեջ արձանագրված են շուրջ 9500 զոհեր, որոնց սկալի մասը երեխաներ և տերահասներ են, մինչ աշխարհակրական դակնապները, պատերազմները, աղքատությունն և կլիմայական ճգնաժամերը կմեծցնեն միլիոնավոր մարդոց խոցելիությունը։ Մարդավաճառության թեմ պայքարի համաշխարհային օրվան առիթով Դալիտակում միջազգային ցանցը հրապարակեց իր 2025-ի տարեկան դեգակիրը, որում միջոցով կդեգացնե, որ անցյալ տարվան ընթացքին իր գործունեությամբ հասած է 1 միլիոնը ավելի անցերու գանխարգելման, զոհերու աջակցության, արդարադատության մատչելիության և իրազեկման ծրագիրներու միջոցով։ Այսօր ցանցը գործե 113 երկիրներու մեջ, ներգրավելով ավելի քան 6300 կրոնավորուիներ եւ գործընկերներ։ Ըստ Մագի Թմրանյութերու եւ ոճրակորձության գրասենյակին, գիները, աղջիկները եւ անչափահասները գշարունակեն մնալ մարդավազարության հիմնական զոհերը։ Միաժամանակ հարգատիր աշխատանք եւ արցանց շահագործումը կդառնան ավելի տարածված, իսկ նոր արհեստագիտությունները հաջող կծարայեն զոհերու հավաքակրման եւ վերահսկման։ Այս ուղղությամբ միջազգային գազմագերբությունները գժեշտեն, որ այս երևույթին դեմ պայքարը կվահանչի ավելի սերտ միջազգային համակորձակցություն, թվային անվտանգության զարգացում, գանխարգելման միջոցառումներ եւ զոհերու արժանապատի վերականգնում, պաշտպանելու համար մարդկային արժանապատվությունը եւ ազատությունը։
1: Մագի մոտ Սուրբ Աթորի մշտական դիդորդի ելույթը։ Քաղաքային զարգացումը չի սահմանապակվիր շենքերու կառուցմամբ կամ տնտեսական աճով, այլ գճավի այն բանով, թե որ կանով քաղաքները գծարայեն մարդուն և կպաշտպանեն անոր արժանապատվությունը։ Այս ուղերձը փոխանցեց Սուրբ Աթորը Միացյալ Ազգերու գազմագերբության Նյու Յորքի գետրոնդեղին մեջքում արված բարձր մակարդակի ժողովին, որ նվիրված էր նոր քաղաքային օրագարկի ընդունման 10-րդ տարեդարձին։ Հուլիս 28-ին ունեցած իր ելույթի ընթացքին Սուրբ Աթորի մշտական դիդորդական առաքելության խորհրդական կերաբայձար Ռոբերտ Մըրֆի շեշտեց, որ գայուն քաղաքային զարգացումը նախ և առաջ գվերապերի մարդոց կյանքին և ոչ միայն ենթակառուցվածներուն։ Վկայակերպելով Լևոն 14-րդ բաբի Մագնիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանը, անընդգծեց, թե արդար հասարակությունը կբանչէ պետական ու քաղաքացիական այնպիսի կառույցներ, որոնք հատուկ ուշադրություն կդարձնեն ամենախոցելի խավերուն։ Կերաբայձար Մըրֆի հայտնեց, որ բնակարան ունենալը մարդկային հիմնարար իրավունք մնե, իսկ անդուն մնալը լուրջ հարված կհասցնե մարդկային արժանապատվության։ Սուրբ Աթորը միջազգային հանրության գոչերով ավելի մեծ ներդրումներ կատարելու մատչելի և արժանավայել բնակարաններու, ինչպես նաև ամբողջական ընկերային ծառայություններու զարգացման ուղղությամբ։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեցավ նաև զարգացող երկիրներուն, մանավանդ զովեզերք չունեցող և գղզիային պետություններուն, որոնք արագ քաղաքաշինության պայմաններու մեջ միջազգային ավելի մեծ աջակցության կարիք ունին ֆինանսավորման, արհեստագիտական համագործակցության և կարողություններու զարգացման միջոցով։ Եզրապակելով իր խոսքը, կերաբայձար Մըրֆի վերաստատեց Լևոն 14-րդ բաբի ուսուցումը, ըստ որուն իսկական զարգացումը մարդը գտնե գետրոնին, միայն համենաշխության, ներառման և ամենեն կարոտյալներու նկատմամբ հոգածության վրա հիմնված քաղաքները գրնան դառնալ հույսի և եղբայրության իրական վայրեր։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մխիթարի խնդրակիրը Վենեդիգի խաղաղակույն դերության։ Մխիթարի ճանքերը դրական արդյունքներու ձիլեր գարցագեն միապանության չերմերանդ աղոտքներուն շնորիվ։ Արդարև 1716-ի մայիս 13-ին Մխիթար վերջապես պաշտոնական խնդրակիր կներգայացնե Վենեդիգի դոժին, համարոտ ակնարգոր մոբատմելով, թե ինչպես 23 միապաններով համկրվանա ձեր մեթոն և դերության բարյացակամությամբ դարած կստանալով սեփական ձախսերով գարուցած ձեր եկեղեցին ու վանքը և ապահովված լալով պետական եկամտապեր գալվածներու վարձակալությամբ 13 տարի օրինագելի գրոնավորական կյանքով բարի համբավ գվայելեին դեղապնակներու և վենետկեցի իշխանություններու, ինչպես նաև երկրի թեմագալ եպիսկոպոսի մոտ։ Բադերազմի պատճառով ամեն ինչ կերե մերկացած ապավինած էին Վենեդիկ և կխնդրեին, որ հասարակաբերություն այս անգամ ևս ողորմածությամբ ընդուներ զիրենք և եկեղեցի և վանք հատկացներ, հնարավորության չափով ողորմածությամբ արադացեղնելով նաև որոշ գումարը։ Արաչարգի դեսկով գնշվի դրամատրել Սանսերվոլոյի եգերեցին և վանքը, ուր գրեդեի պախստագաններեն միայն երկու գուսան մնացած էին։ Այս թիմում նակիրը Մխիթար գհանցնե Վենեդիգի քերակույն իշխանության խաղաղակույն դերության Սերենիսիմա Սինյորիա, այսինքն անցամբ դոժին և իր 6 խորհրդականներում, որ Վենեդիգի 6 թաղամասեր կներկայացնեին, և քերակույն Ադյանի 3 թադավորներում։ Արդարև այս 10 հոգինոց խումբը Վենեդիգի հասարակապետության պետական ղեկավար մարմինը կգազմեր և բոլոր ընթացիկ գործերը և պետական հարաբերությունները կվարեր։ Մխիթարի առաջարկը կքննարկվի և նամակին վրա հետևյալ մակագրությունը կգտնենք. փոխանցել մեկ և մյուս ցերքի իմաստուններուն, այսինքն ղեկավար մարմնի նիստերուն բազմող աջակողմյան և ծախագողմյան իմաստուններուն, համապատասխանաբար 6 հոգի Վենեդիկ քաղաքի և 5 հոգի Վենեդիկի ցամաքային դիրույթներու արդակին քաղաքականության խորհրդականներուն։ Այս փոխանցման որոշումին կհաջորդե անմիջական գործնական հրահանգ մնալ իլլիկո շտաբ բացատրությամբ, այսպես ձևակերպված, համաձայն օրենքի սահմաններուն գարձիկ հայցել Վանորեից Վարչութենեն, ինչպես նաև Մորեայեն վերադարձած Նանի ընդհանուր կառավարիչեն, որ 1703-1705 թվականներուն Մորեայի դերությունը ղեկավարած էր, երբ Մխիթար հոն կհաստատվեր։ Մեկ խոսքով կհանձնարարվի հարցը քննարկել լրջակույն և լիարժեք ձևով արդակին և ներքին հետևանքները նախադասելու և միաժամանակ մանրագրգիտ ըստուքում կատարելու համար որևէ որոշում կայացնել է առաջ։ Այս փաստաթուղթի դակ ստորագրած են 6 խորհրդականները և ամենավերջը Լորենցո Վալիերի դոժական նոդարը վավերացուցած է իր ստորագրությամբ։
2: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: 5-7-30 հուլիս 2026, հարկերի ունգնդիրներ, Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետի գործունեության, ապա կանտրատառնանք Վատիկանյան դեեգություններու, մինչ հաղորդումը կպագենք Մխիթարյան միապանության հիմնադիր Մխիթար ապահոր նվիրված հաղորդաշարով։

0: Դուք ստեղծված եք մեծ բաներու համար, ասավ Լևոն 14-րդը, երիտասարդ երաժիշտներուն։ Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատոսի գետրոնի մեջ ասիզացի Սուրբ Ֆրանցիսկոսի մահվան 800-ամյակի նշումներու ձիրեն ներս երեկ երեկոյան դեղ ունեցավ խաղաղության երգ խորակիրով աղոտկի և եղբայրության հանդիպումը Լևոն 14 սրբազան բաբի ներկայությամբ։ Ձերնարգը գազմագերբված էր Լաուդատոսի բարձրագույն ուսմանց կետրոնին և Անդրեյա Բոչելի ֆաունդենշնի համակործակցությամբ։ Երեգոյի գլխավոր առանցքը երաժշտությունն էր, արտարև մաեստրո Անդրեյա Բոչելին և ABF Voice երգչախումբը, որ կհամախմբեր 164 մանուկներ և երիտասարդներ, ուգանդայեն, սուպիեգրեն և իտալիայեն, ներկայացուցին խաղաղության և հույսի պատկան փոխանցող երաժշտական գադարումներ։ Այս արիտով ուղած իր խոսքի մեջ սրբազան քահանայապետը շեշտեց, որ երաժշտությունը տարբեր ցայներ գմիավոր է մեկ ներդաշնակության մեջ և գտարնա համերաշխության, համակործակցության և եղբայրության խորհրդանիշը։ Ան գոչուղեց երիտասարդներուն զարգացնելու իրենց աստծուց մեջ ստացած շնորհքները և հիշեցուց թե իրական խաղաղությունը և երջանկությունը կարելի է գտնել միայն աստծո մեջ։ Ապա թիմելով երիտասարդ երաժիշտներուն սրբազան բաբը ասավ. Դուք ստեղծված եք մեծ բաներու համար, վստահեցնելով, թե գսիրե և գաղոտե անոնց ընտանիքներուն և պատերազմները ու բռնությունները դարաբող բոլոր ժողովուրդներուն համար։ Ան նաև բարձր կնահատեց Անդրեյա Բոչելի ֆաունդենշնի աշխատանքը, որ երաժշտության միջոցով կնպաստե երիտասարդներու գրթության և մարդկային համապարփակ զարգացումին։ Արարողությունը եզրափակվեցավ հայր մեր աղոթքով, առաքելական օրհնությամբ և Amazing Grace երգի գադարումով, վերահաստատելով խաղաղության, միության և մարդկային արժանապատվության պատկամը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին NBC և Telemundo հեռուստաընկերություններու դված հարցազրույցը։ Լևոն 14-րդ բաբը NBC և Telemundo հեռուստաընկերություններու դված հարցազրույցի ընթացքում վերահաստատեց իր մոտեցումը քաղաքականներու խաղաղության և համամարտկային եղբայրության նկատմամբ, ընդգծելով, որ Ամերիկայի մեծագույն արժեքը ազատության ոգին և աշխարհի զանազան ժողովուրդները մեկ ազգի մեջ ընդունելու կարողությունն է։ Հարցազրույցը դրվեցավ Կաստել Գանդոլֆոյի բաբական բարդեզներու մեջ խաղաղության երգ աղոթքի հանդիպումեն ետ, ուր մասնակցեցան իտալացի երգիչ Անդրեյա Բոչելին և ABF Voice երգչախումբը։ Նույն սրբություն անդրադարձավ տարբեր երգիները և գրոնկները եկած երեխաներու մասնակցությամբ, նշելով, թե անոնք իրենց երգով ու աղոթքով գիհիշեցնեն, որ խաղաղությունը կսկսի փոխադարձ ընդունելու տենեն։ Բաբը շեշտեց, թե երեխաներու բարձ հարցումները ինչու պատերազմ և ոչ խաղաղություն, ինչու ադելություն և ոչ սեր, խոր պատկանը կփոխանցեն մեծերուն։ Անվստահություն հայտնեց, որ մարդկությունը գրնահաղթարել հագամարտություններն ու ադելությունը, եթե բոլորը միասնապար աշխատին խաղաղություն կառուցելու համար։ Անդրադառնալով իր ձագումին, Լևոն 14-րդ ասավ, թե ինք նախ և առաջ կնկատե ինքզինք ընդհարական եղեցվող բաբ, իսկ միայն բադահմամբ ամերիկացի։ Ինքզինքս կտեսնեմ որպես բաբ, որ միայն բադահմամբ ամերիկացի է, ասավ սրբազան հայրը, ավերծնելով, որ խոր սեր գտածե իր հայրենիքի նկատմամբ և վիկիտակցի, թե առաջին ամերիկացի բաբը լալը առանձնադուկ նշանակություն ունի Միացյալ Նահանգներու ժողովրդին համար։ Բաբը նաև հիշեց իր ընտանեկան պատմությունը, նշելով, որ հորինական գոմեր ներկախտածներու ժառանգ է, մինչդեռ մորինական դոմի մեջ եղած են թե ստրուկներ և թե ստրագադերեր։ Այս քահանայապետին այս պատմական բազմազանությունը գմարմնավոր է ամերիկայի հարստությունն ու աճի ճանապարհը։ Վերջապես Լևոն 14-րդ բաբ հայտնեց, որ անգերց պապակ ունի մոտաբակային այցելելու Միացյալ Նահանգներ ավելի զորեղ երբով վկայելու խաղաղության, սիրո և ժողովուրդներու միջև համերաշխության իր պատկամը։
0: Հարաճիգա 12 դեկտեմբերին Լևոն 14-րդ բաբը գահանդիպի իտալացի գղերին։ Հարաճիգա 12 դեկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբը պիտի հանդիպի իտալացի գերագանության հետ։ Ունգընտրության պիտի նախորդե ուրբա 11 կեսօրը ետքը, խորհրդածության բահմը և աղոտքի հսկումը։ Լուրը գահաորդե Իդալիո եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ը, նշելով, որ այս կրկնակի հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ապագա ծնող հավատարմությունը առաքելական նամակի առաջին տարեդարձին օրերուն, որ հրապարակված էր Օպտատամ Թոթյուս և Պրեսբիտերում Օրդինիս ժողովական հրամանակիրերու 60 ամյակի արիտով։ Հետևաբար, ինչպես ընդգծած է Իտալիո եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ի նախագահ կարդինալ Մատթեո Ձուպի, իտալացի եպիսկոպոսներուն ուղված իր առաջին նամակի մեջ, ասիգա հաղորդության, աղոտկի եւ եղբայրության տանգակին արիթմն է, նորոգելու մեր հավատարմությունը Քրիստոսին եւ պատրաստակամություն հայտնաբերելու, ծառայելու է գեղեցվո եւ մեզի վստահած ժողովրդին։ Սրբազանբաբը մեզի հիշեցնե թե հավատարմությունը անշարժություն կամ հոգնեցուցիչ կրկնություն չէ, այլ ընդունվելիք շնորհքը եւ դարձի ամենօրյա ճամփա։ Գհիշեցնե միշտ նախագահ կարդինալը, ընդգծելով, որ ժողովական երկու հրամանակիրերը, բահելով իրենց ամբողջ աջմիականությունը, գոգնեն բահբանելու կանայական սպասավորությունը Քրիստոսի եւ Եկեղեցվո հետ կենդանի գաբի մեջ, եւ իսկովսին հետ հաղորդության, կանայական տասի եղբայրության եւ Աստծո ժողովրդին մատուցված ծառայության մեջ։ Նամակի մեջ կարդինալ Ձուպին գնդգծե կահանաներուն առազասերնությունը եւ այն խոնար հավատարմությունը, որով ամեն օր գավեդեն խոսքը, գդոնեն Սուրբ Պատարագը, գնգերակցին մարդոց եւ գբահբանեն համայնքները, ինչպես նաեւ հոգնությունները, առանցնությունը, հուսահատությունը եւ աջող պատասխանատվությանց ծանրությունը։ Մենք չենք ուզեր բահել այս դժվարությունները, բայց ոչ ալ թույլ տալ, որ անոնք վերջին խոսքը ունենան։ Գկրե միշտ կարդինալ Ձուպի դիդելդալով թե ճիշտ այս պատճարով գարիկն ունինք միասին աղոտելու, զիրար զորացնելու և գոչումին ուրախությունը վերակտնելու։ Անաբա վստահություն գհայտնե, որ բաբին հետ հանդիպումը մեզի պիտի օգնե հավատքի մեջ հաստատված զգալու, առաքելության մեջ կաչալերվելու և հաղորդության մեջ առավել միացած լալու։ Ոչ մեկովիվ առանցին գապրի և գծարայե, մենք իրարու գարիկն ունինք հասարակաց աղոտկի մտի գնելու և իրական եղբայրության, որ գստանցնե հավատարմությունը և աբակա գծնի, գեզրագացնե կարդինալ Ձուպին։
1: Հրաբարակ վեցավ օգոստոս ամսվա Լևոն 14-րդ բաբին գլխավորելիք դիսական արարողություններու օրագարկը։ 5-7-30 հուլիսին կանաբեդական դիսական արարողություններու գրասենյակի գոմե հրաբարակ վեցավ 2026 թվականի օգոստոս ամսվա Լևոն 14-րդ կանաբեդի նախակահությամբ նախադեպված բադարակներու եւ հովական այցելություններու պաշտոնական օրագարկը։ Դիրոջ բայցարագերբության դոնին արիտով 6 օգոստոսի առավոտյան ժամը 10:00-ին Սրբազանհայրը Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցանե Ասիզի հրեշտակներու Սուրբ Մարիան դաջարին մեջ։ Սուրբ Ասվդացնի վերապոխման դոնին օրը 15 օգոստոսին առավոտյան ժամը 10:00-ին Լևոն 14-րդ պիտի նախակայե Սուրբ Պատարագին Կաստել Գանդոլֆոյի Սուրբ Թոմաս Վիլանովացի ժողովրդապետության մեջ։ 22 օգոստոսին կանաբեդը հովական այցելությունը պիտի գդարե Ռիմինի ուր երեգոյան ժամը 6:30-ին քաղաքի նավահանգիստի մեջ պիտի մատուցանե Սուրբ Պատարագ։ Օգոստոս 29-ին երեգոյան ժամը 6-ին Կաստել Գանդոլֆոյի լիջի Սրբուհի Մարիամ եկեղեցու մեջ Լևոն 14-րդ բաբը պիտի նախակայե Սուրբ Պատարագին, որ մեի հետ պիտի գդարվի հանդիսավոր տապոր։
0: Մարդավաճառության թեմ՝ համաշխարհային օր։ Մարդավաճառությունը նոր թեմքով՝ թվային աշխարհի մեջ աջող սպառնալիքները։ Հուլիս 30-ին գհիշադակվի մարդավաճառության թեմ՝ համաշխարհային օրը, որ հաստատված է Միացյալ Ազգերու գազմագերբության կողմէ։ 2026-ի հիշադակումը կընթանա տագարտված խաբեության եդև կարգախոսով, ուշադրություն հրավիրելով մարդավաճառության նոր ծևերուն, որոնք ավելի և ավելի կզարգանան թվային հարթակներու վրա։ Այսօր ոճրակորդ ցանցերը գեղեց աշխատանքի առաջարկներով, ընկերային ցանցերով և հաղորդակցական հավելվածներով գխապեն իրենց ծոհերը, անոնք հաջախ կզրգվին իրենց փաստաթուղթերեն, կմեկուսացվին և ստիպված կլամ մասնակցիլ առցանց խաբեպայություններու և գեղեց ներդրումային սխեմաներու։ Գաղթականության միջազգային գազմագերբությունը գշեշտե թե այս մարդիկը պետք է ջանցվին որպես մարդավաճառության զոհեր և ոչ թե հանցագործներ։ Մարդավաճառությունը կշարունակե մնալ համաշխարհային լուրջ մարդահրավերը։ Եվրոպական միության մեջ արձանագրված են շուրջ 9500 զոհեր, որոնց սկալի մասը երեխաներ և տերահասներ են, մինչ աշխարհակրական դակնապները, պատերազմները, աղքատությունն և կլիմայական ճգնաժամերը կմեծցնեն միլիոնավոր մարդոց խոցելիությունը։ Մարդավաճառության թեմ պայքարի համաշխարհային օրվան առիթով Դալիտակում միջազգային ցանցը հրապարակեց իր 2025-ի տարեկան դեգակիրը, որում միջոցով կդեգացնե, որ անցյալ տարվան ընթացքին իր գործունեությամբ հասած է 1 միլիոնե ավելի անցերու գանխարգելման, զոհերու աջակցության, արդարադատության մատչելիության և իրազեկման ծրագիրներու միջոցով։ Այսօր ցանցը գործե 113 երկիրներու մեջ, ներգրավելով ավելի քան 6300 կրոնավորուիներ եւ գործընկերներ։ Ըստ Մագի Թմրանյութերու եւ ոճրակորձության գրասենյակին, գիները, աղջիկները եւ անչափահասները գշարունակեն մնալ մարդավաճառության հիմնական զոհերը։ Միաժամանակ հարգատիր աշխատանք եւ արցանց շահագործումը կդառնան ավելի տարածված, իսկ նոր արհեստագիտությունները հաջող կծարայեն զոհերու հավաքակրման եւ վերահսկման։ Այս ուղղությամբ միջազգային գազմագերբությունները գժեշտեն, որ այս երևույթին դեմ պայքարը կվահանչի ավելի սերտ միջազգային համակորձակցություն, թվային անվտանգության զարգացում, գանխարգելման միջոցառումներ եւ զոհերու արժանապատի վերականգնում, պաշտպանելու համար մարդկային արժանապատվությունը եւ ազատությունը։
1: Մագիմոտ սուպատորի մշտական դիդորդի ելույթը։ Քաղաքային զարգացումը չի սահմանապակվիր շենքերու գարուցմամբ կամ դնդեսական աջով, այլ գճավի այն բանով, թե որ կանով քաղաքները գծարայեն մարդուն և գպաշպանեն անոր արժանապատվությունը։ Այս ուղերձը փոխանցեց Սուրբ Պատորը Միացյալ Ազգերու գազմագերբության Նյու Յորքի գետրոնդեղին մեջքում արված բարձր մագարտակի ժողովին, որ նվիրված էր նոր քաղաքային օրագարկի ընդունման 10-րդ տարեդարձին։ Հուլիս 28-ին ունեցած իր ելույթի ընթացքին Սուրբ Պատորի մշտական դիդորդական առաքելության խորհրդական կերաբայձար Ռոբերտ Մըրֆի շեշտեց, որ գայուն քաղաքային զարգացումը նախ եւ առաջ գվերապերի մարդոց կյանքին եւ ոչ միայն ենթակառուցվածներուն։ Վկայելով Լևոն 14-րդ բաբի Մագնիֆիկա Հումանիտաս շրջապերագանը, անընդգծեց, թե արդար հասարակությունը կբանչէ պետական ու քաղաքացիական այնպիսի գարուցներ, որոնք հատուկ ուշադրություն կդարձնեն ամենեխոցելի խավերուն։ Կերաբայձար Մըրֆի հայտնեց, որ բնակարան ունենալը մարդկային հիմնարար իրավունք մնե, իսկ անդուն մնալը լուրջ հարված կհասցնի մարդկային արժանապատվության։ Սուրբ Պատորը միջազգային հանրության գոչերով ավելի մեծ ներդրումներ կատարելու մատչելի եւ արժանավայել բնակարաններու, ինչպես նաեւ ամբողջական ընկերային ծառայություններու զարգացման ուղղությամբ։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեցավ նաեւ զարգացող երկիրներուն, մանավանդ զովեզերք չունեցող եւ գղզիային պետություններուն, որոնք արագ քաղաքաշինության պայմաններու մեջ միջազգային ավելի մեծ աջակցության գարիք ունին ֆինանսավորման, արհեստագիտական համագործակցության եւ կարողություններու զարգացման միջոցով։ Եզրապագելով իր խոսքը, կերաբայձար Մըրֆի վերաստատեց Լևոն 14-րդ բաբի ուսուցումը, ըստ որուն իսկական զարգացումը մարդը գտնե գետրոնին, միայն համենաշխության, ներառման եւ ամենեն կարոտյալներու նկատմամբ հոգածության վրա հիմնված քաղաքները գրնան դառնալ հույսի եւ եղբայրության իրական վայրեր։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մխիթարի խնդրակիրը Վենեդիգի խաղաղակույն դերության։ Մխիթարի ճանքերը թրական արդյունքներու ձիլեր գարցագեն միապանության չերմերանդ աղոտքներուն շնորիվ։ Արդարև 1716-ի մայիս 13-ին Մխիթար վերջապես պաշտոնական խնդրակիր կներգայացնե Վենեդիգի դոժին, համարոտ ակնարգոր մոբատմելով, թե ինչպես 23 միապաններով հանգրվանա ձեր մեթոն և դերության բարյացակամությամբ դարած կստանալով սեփական ձախսերով գարուցած ձեր եկեղեցին ու վանքը և ապահովված լալով պետական եկամտապեր գալվածներու վարձակալությամբ 13 տարի օրինագելի գրոնավրական կյանքով բարի համբավ գվայելեին դեղապնակներու և վենետգեցի իշխանություններու, ինչպես նաև երկրի թեմագալ եպիսկոպոսի մոտ։ Բադերազմի բաջարով ամեն ինչ կերե մերգացած ապավինած էին Վենեդիկ և գխնդրեին, որ հասարակաբերություն այս անգամ եւս ողորմածությամբ ընդուներ զիրենք և եկեղեցի և վանք հատկացներ, հնարավորության չափով ողորմածությամբ արադացեղնելով նաև որոշ գումարը։ Արաչարգի դեսկով գնշվի դրամատրել Սանսերվոլոյի եկեղեցին և վանքը, ուր գրեդեի փախստականներեն միայն երկու գուսան մնացած էին։ Այս թիմում նակիրը Մխիթար գհանցնե Վենեդիգի քերակույն իշխանության խաղաղակույն դերության Սերենիսիմա Սինյորիա, այսինքն անցամբ դոժին և իր վեց խորհրդականներուն, որ Վենեդիգի վեց թաղամասեր կներկայացնեին, և քերակույն Ադյանի երեք թադավորներուն։ Արդարև այս դասը հոգինոց խումբը Վենեդիգի հասարակաբերության պետական ղեկավար մարմինը կգազմեր և բոլոր ընթացիկ գործերը և պետական հարաբերությունները կվարեր։ Մխիթարի առաջարկը կքննարկվի և նամակին վրա հետևյալ մակագրությունը կգտնենք. փոխանցել մեկ և մյուս ցերքի իմաստուններուն, այսինքն ղեկավար մարմնի նիստերուն բազմող աջակողմյան և ծախագողմյան իմաստուններուն, համապատասխանաբար 6 հոգի Վենեդիկ քաղաքի և 5 հոգի Վենեդիկի ցամաքային դիրույթներու արդակին քաղաքականության խորհրդականներուն։ Այս փոխանցման որոշումին կհաջորդե անմիջական կորձնական հրահանգ մնալ իլլիկո շտաբ բացատրությամբ, այսպես ձևակերպված, համաձայն օրենքի սահմաններուն գարձիկ հայցել Վանորեից վարչութենեն, ինչպես նաև Մորեայեն վերադարձած Նանի ընդհանուր կառավարիչեն, որ 1703-1705 թվականներուն Մորեայի դերությունը ղեկավարած էր, երբ Մխիթար հոն կհաստատվեր։ Մեկ խոսքով կհանձնարարվի հարցը քննարկել լրջակույն և լիարժեք ձևով արդակին և ներքին հետևանքները նախատեսելու և միաժամանակ մանրագրգիտ ըստուքում կատարելու համար որևէ որոշում կայացնել է առաջ։ Այս փաստաթուղթի դա կստորագրած են 6 խորհրդականները և ամենավերջը Լորենցո Վալիերի դոժական նոդարը վավերացուցած է իր ստորագրությամբ։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր եւորթվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրդմության խորհուրդները։ Դրդմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, եւ սավ աշակերտներուն. Դու քոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը եւ Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն ասավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք եւ հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց եւ ասավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեք գառնեին եւ քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որբեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 31-ուլիս 2026 հարկելուն ընդիններ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14-րդ բաբին օգոստոս ամսվա աղոտկի դիտավորությունը, ասիզի մեջ նորին սրբության անդիպումը գո ֆրանսիսկանյաս միտինգ 2006-ի երդասարդ մասնակիցներուն հետ, Սանտա Մարիա Մաջորե դաջարը պատրաստ է նշելու նվիրման դարետարձը և ծյունի դիրամոր ավանդական դոնը, Կարդինալ Սեմերարոն այցելեց Լիբանանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորից Սուրբ Եղիա Հայ Կաթողիկե Աթորանիս եկեղեցին։ Հաղորդումը կպակենք Հայ եկեղեցի ողորտոց Մատյանի պատմական հոլովույթը, Հայր Մովսես Վարդպետ Դոնանյանի պատրաստած շաբաթական հաղորդաշարը։

0: Հարաճիգա 6 օգոստոսին Լևոն 14-րդ բաբը ասիզի մեջ պիտի հանդիպի երիտասարդներուն հետ։ Հարաճիգա 3-ին 6 օգոստոսին ասիզի քաղաքը պիտի դառնա 18-33 տարեկան եվրոպացի հազարավոր երիտասարդներու հավաքադեղին Go Franciscan Yas Meeting միջազգային ծերնարգին արիտով, որ կազմակերպված է Ֆրանցիսկյան 100-ամյակին և Սուրբ Ֆրանցիսկոսի մահվան 800-ամյակին արիտով։ Ցերնարգը նպատակ ունի երիտասարդության փոխանցել խաղաղության, եղբայրսիրության, զորակցության եւ աղքատներուն ու դգարներուն հանդեպ հոգածության պատգամը։ Հանդիպումներ, աղոթներ, գազմավորման բահեր, աշխատանոցներ եւ երաժշտական ծրագիրներ՝ պիտի գազմեն այդ օրերու ընթացքը։ Երիտասարդները պիտի ապրին բարձության, հյուրընկալության եւ համայնքային կյանքի փորձառությունը։ Ցերնարգին կակատնագետը պիտի ելա Լևոն 14 սրբազան քահանայի հայբեդին ասիզի այցելությունը 6 օգոստոսին։ Նորին սրբությունը այնտեղ պիտի հանդիպի երիտասարդներուն հետ, պիտի ընդգրկե անոնց հարցումները եւ ապա պիտի մատուցե Սուրբ Պատարագ, Սուրբ Ֆրանցիսկոսի հոգևոր ժառանգության ոգիով։ Նշենք, որ այդ օրերուն երիտասարդները պիտի հյուրընկալվին քաղաքի զանազան գարույցներու մեջ, ինչպես մարզասրահներ եւ ցուցահանդեսի տարածքներ, ապրելով բարձության, հյուրընկալության եւ իսկական համայնքային կյանքի փորձառությունը։
1: Լևոն 14-րդ բաբի օգոստոս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը օգոստոս ամսվա աղոթքի իր դիտավորությունը գնովիր է քաղաքներու ավետարանչության, հրավիրելով հավատացյալները աղոթելու, որպեսզի քաղաքային կյանքի մեջ գազմավորվին ընդունող ու եղբայրական համայնքներ, ուր ոչ ոք անդեսված չսկա ինքզին։ Կանաբեդական աղոթքի համաշխարհային ցանցի միջոցով հրապարակված լսադեսողական պատգամի մեջ կանաբեդը գտիմե Փարի Հովիվին, որ գշերչի փողոցներով ու հրապարակներով գմտնե թե շկեղ տղամասեր և թե ամենահամեստ բնակավայրեր, լուր գերբով ընկերանալով միլիոնավոր մարդոց, որոնք աղմուկի և ըստաբողականության մեջ կյանքի իմաստը կպնդրեն։ Լևոն 14-րդ կնկատի թե քաղաքները, որոնք կոչված են ազատության և հնարավորություններու վայրեր ըլալու, հաջող կվերածվին անանունության և մեկուսացման տարածներու։ Գհրավիրե հավատացյալները նոր հայացքով դիտելու քաղաքային իրականությունը, զայն դեսնելով որպես արկասապեր հող ավետարանը հրճագելու համար։ Լևոն 14-րդ բաբին քաղաքներու ավետարանչության նվիրված աղոթքը։ Հանուն հոր և որդվո և Սուրբ Հոգուին, ամեն։ Դեր Իսուս, Բարի Հովիվ, Տուն գանցնիս մեր փողոցներեն ու հրաբարակներեն, գմտնես շկեղ աբարանքներու և ամենահամեստ տաղամասերու մեջ, և լուր գերբով գնգերանաս միլիոնավոր մարդոց, որոնք աղմուկին ու շտաբաղականության մեջ կյանքի իմաստը կպնդրեն։ Դեր, Տուն կջանչնաս քաղաքի սիրտը, անոր լույսերն ու ստվերները, անոր աղմուկն ու մենությունը։ Մենք գիտենք, թե քաղաքները գոչված են ազատության և հնարավորություններու վայրեր ըլլալու, սակայն գրնան նաև վերածվիլ անանունության և մեկուսացման դարածներու։ Ահա թե ինչու այսօր կեզ մեկը խնդրենք նոր հայացքմը, որ գարենա քաղաքային կյանքի մեջ տեսնել ավետարանդ հրճակելու արկասապեր հողը։ Շնորհեմեզի ստեղծագործ և խորհավատ, որ չսահմանապակվի միայն խոսքերով, այլ մարմնանա բարձ ու մերձավոր սիրո գործերով, մեզ տարծուր երկի մեջ գտնվող եկեղեցի, որ գարենա ցեր կերգարել դեպի ծայրամասերը, մխիտարություն բերել միայնության մեջ ապրողներուն և եղբայրսիրություն սերմանել այնտեղ, ուր անդարբերությունը կդիրե։ Դեր, ըրևոր մեր քաղաքային համայնքները ըլլամպած և հյուրընկալ դուներ, վայրեր, ուր հույսը կպաշտվի, ուր ոչ ոք անդեսված չսկա ինքզին և ուր քու ավետարանիտ ուրախությունը լուսավոր է բազմաթիվ եղբայրներու և քույրերու ձաձուկ կյանքը։ Մեզ տարծուր կվգաններդ քաղաքին մեջ, խիզախ ու ստեղծագործ միսիոնարներ, որոնք իրենց կյանքով կհրճագեն քուսերդ, այն սերը, որ կհաղթարե ըստաբաղականությունը, աղմուկը և անանունությունը։
0: Գարդինա Սեմերարոն այցելեց Լիբանանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ Սուրբ Եղիա հայ կաթողիկե Ատորանիստ եկեղեցին։ Ամենաբադիվ և քերեչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան, Դանգիրի Գյուղատոյիկա հայոց կաթողիկոս Պատրիարքը, Բեյրութի կենտրոնը գտնվող Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ և Սուրբ Եղիա մարգարե Ատորանիստ մայր եկեղեցվո մեջ Întuneț, surpatorii surperu taderu veradeștutian, veradesuc, cardinal Marcello Semeraron, vorung îngerațein, kerabaitzar, Hanna Haluana, e veradeștutian, carduar, kerabaitzar, Gian Paolo Rizzottin. Այցելությունը սկիզբարավ Գարդինալ Բադրիակ Գրիգոր Պետրոս 15-րդ Աղաջանյանի տամպարանին առջև Չերմերանտ աղոտկի բահովմը խոր ակնածանքով հայցելով անոր նվիրյալ կյանքի հիշատակը և աղոտք բարձրացնելով եկեղեցվո և անոր առաքելության համար, որպեսզի շարունակե լալ հույսի և հավատքի վգա Լիբանանի և համայն աշխարհի մեջ։ Աղոտքեն ետքը Գարդինալ Սեմերարոն արդասանեց խոսքը, որում մեջ հույս հայտնեց, որ եկեղեցին շուտով կարենա իրականացնել Գարդինալ Աղաջանյանի երանացումը, ընդգծելով, որ ան Սուրբ Պատրիարք մնե, որ ցկած է հոգևոր և եկեղեցական արդակարգ ժառանգությունը ու բայցար վկայությունը, որ գոչված է ըլլալու ուղեցույց ապակա նոր սերունդներուն համար։ Ան նաև հույս հայտնեց, որ շուտով հրճակվի նաև Երանելի Կոմիտաս կահանային սրբությունը, իգնահատումն անոր հավատքի, ինըբաստ մղած հերոսական վկայության և եկեղեցվո կյանքին ցկած դևական հոգևոր ժառանգության։ Այցելության ավարտին Գարդինալ Սեմերարո պատվո դոմարի մեջ գրեց պատգամը, հայտնելով իր խոր հիացմունքը Գարդինալ Աղաջանյանի հոգևոր գերբարին հանդեպ։ Ան հիշեց, որ իր առաջին սուրբ հաղորդությունը ստացած էր ճիշտ Գարդինալ Աղաջանյանի ծերամբ, այդ հիշատակը գոչելով շնորհքը, որ իրեն ընկերակցած է ամբողջ կահանայական և եկեղեցական ուղի ընթացքին։ Ի վերջո Գարդինալ Սեմերարոն վերահաստատեց, որ եկեղեցին կոչված է պահպանելու իր մեծ հովիվներուն ժառանգությունը և հետևելու անոնց սրբության, ծառայության և աբետարանին հանդեպ հավատարմության օրինագին։
1: Մարիա Մաջորե դաջարը պատրաստ է նշելու նվիրման դարետարցը և ծյունի դիրամոր ավանդական դոնը։ Հրոմի ամենանշանավոր և սիրված ավանդույթները մեկը կպատրաստվի վիվերաբրելու իր պատմական բահերը, Մարիա Մաջորե դաջարը հրավեր կեղե ավմադացյալներուն, դեղացի բնակիչներուն և զբոսաշրջիկներուն մասնակցելու դաջարի նվիրման դահետարցի և ծյունի դիրամոր անտիսավոր դոնագադարություններուն։ Դոնական ծրագիրը միտեսկսի օգոստոս 2-3 և 4-ին երեկոյան ժամը 6-ին նախադեսված երրորդյա աղոտքով, չորեքշաբթին օգոստոսին դաջարի նվիրման դահետարցին և ծյունի դիրամոր դոնին արդի վերստին դեղի պիտ ունենա ձաղգեբսակներու և ծյունի ավանդական դեղումը։ Այս արարողությունը գիշերագե Քրիստոսի հետ 38 թվականին Լիբերիոս Բաբի օրոք դեղի ունեցած հրաշքը և Սուրբ Հույս Մարիամը երազի մեջ Բաբին պատվիրեց դաջար գարուցել այն դեղը, որ ինք պիտի մատնանշեր, հետևյալ արաբոտ Էսկուիլինի փլուրը ծածկված էր ծյունով, ուրալ բարձրացավ ասվածավոր նվիրված պատմական դաջարը։ Հրոմական ավանդության մենախորհրդանշանական այս իրադարձությունը պիտի ընդգրկե երկու գլխավոր բահեր։ Առավոտյան ժամը 10-ին անտիսավոր սուրբ պատրիարք, որ պիտի մատուցվի դաջարի ավագ քահանա կարդինալ Ռոլանդա Մակրիցկասի գոմե։ Հետմիջորեն ժամը 5-ին երեկոյան ժամը 2-ին նախագահությամբ դաջարի փոխավագ քահանա կերաբայձար Լուիս Մանուել Ալի Էրերայի ծյունի հրաշքի վերաբրումը պիտի գրկնվի մանիֆիկատի երկեցողության ընթացքին։
0: Մինասյան պատրիարքը Լիբանանի մեջ բացումը կատարեց հայ կաթողիկե երիտասարդության 2026-ի ՈՒԱԻԴ հավաքին։ 5-7-ի 30 հուլիսին անջարի սուրբ վարդարանի դիրամոր եկեղեցվո մեջ հանդիսավոր սուրբ պատարագի ավարդին դանգիրի գյոգատոյգը հայոց ամենաբադիվ և քերեչանիկ տերդե Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան կաթողիկոս պատրիարքը բացումը կատարեց հայ կաթողիկե երիտասարդության 2026-ի միջազգային ՈՒԱԻԴ հավաքին «Մեկ սիրտ ի Քրիստոս» նշանապանով։ Իր պատգամի մեջ պատրիարք հայրը շեշտեց, որ երիտասարդները եկեղեցվո պապախուն սիրտը և ապակայի հույսն են և զանոնք հրավիրեց ապրելու այս օրերը որպես հոգևոր ուղևորություն, խորացնելու իրենց զգաբը Քրիստոսի հետ, ամրապնդելու եղբայրական հաղորդությունը և պատրաստվելու ըլլալու ավետարանի հավատարիմ վգաները։ Հավաքին մասնակցեցան եպիսկոպոսներ, կահանաներ և 6-ն ավելի երկիրները ժամանած բազմաթիվ երիտասարդներ։ Լիբանանի հայ կաթողիկե երիտասարդության հոգևոր բարիչ հայր Արամ Աբրահամյան ընդգծեց, որ ծրագիրը կմիացնե հոգևոր գազմավորումը, մարդկային աճը և ծառայությունը, օգնելով երիտասարդներուն ապրելու իրենց հավատքը իբրև իրական առաքելություն։ Բացման արարողության ետքը քույր Ռիտա Զիադե ներկայացուց առաջին տասախոսությունը և աշխատանոցը, ասոցո մեջ արմատացած սիրտը թեմայով։ و այդ 2026-ը պիտի շարնակվի կանի մոր ձիսագադարություններով, գազմավորման հանդիպումներով, ծարայությամբ, ուղթակնացությամբ և եղբայրական նախացերնություններով, մարնավորելով մեկ սիրտ ի Քրիստոս նշանապանը։ Այս արիտով լիպանանի հայկաթողիկե երդասարտական հովվության կրասենյակի կարդուղարուհի Լորի Եթերյան մեզի փոխանցեց այս հագիրջ վկայությունը։
2: Այսօր գտնվենք Անջարի Աղաջանյան գետրոնին մեջ, սկսելու համար մեր ամառնային բանակումը։ Մասնակցությամբ ավելի քան 200 երիտասարդ երիտասարդուհիներու եկած արաբական եւ եվրոպական դարբեր երկիրները։ Մեկ սիրտ Քրիստոսով թեմայով մասնակիցները այս 6 օրյա բանակումին ընթացքին պիտի աշխատեն զարգացնել իրենց գաբը Աստուծո հետ, իրենց գաբը ուրիշներու հետ, իրենց գաբը յուրաքանչյուր իր անձին հետ, մասնակցելով դարբեր դասախոսություններու եւ աշխատանքներու։ Հայդակիրը գնդկրկե վստահ խաղեր, հայկական երեգո և դարբեր արիտներ, ծանոթանալու մասնագից երգերներու մշակույթին, այցելություն հարիսա, զմար և ժբել, չի մորնանք նաև հաստատություններու այցելությունները և բարի գործերը, որ մեր երդասարդները պիտի անեն։ Բանակումը պիտի փակենք զմարի մեջ, սուրբ պատարակով, զոր պիտի մատուցանե ամենաբադիվ և կերերջանիկ հոգևոր դերը, որում պիտի հաջորդե մեր խարույկահանդեսը։
1: Ապսայի 2025 տարեշրջանի հաշվեգը շիրը, Սուրբ Աթորի քույքերու գարաբարման վերադեսչությունը հրապարակեց իր 2025 տարեշրջանի հաշվեգը շիրը, հաստատելով թե անցնող դարին հակառակ Ֆրանչիսկոս Բաբի մահվան և Լևոն 14-րդ Բաբի ընդրության պայմաններում անցած է վարչական գայունությամբ և ծառայության անխափան շարունակությամբ։ Ապսայի նախագահ Քերաբայձար Ջորդանո Պիչինոտի արքիպիսկոպոսը նշեց, թե վերադեսչության հիմնական առաքելությունը կշարունակե մնալ եկեղեցական ժառանգության բահբանումն ու ամրապնդումը, ինչպես նաև Հռոմի Կուրիայի գործունեության համար անհրաժեշտ ծառայություններու ապահովումը։ 2025 տարեշրջանի կառավարման արդյունքը կգազմած է 22.8 միլիոն եվրո, դեև այս ցուցանիշը 2024-ի 62.2 միլիոն եվրո համեմատ ավելի ցած է։ Արքիպիսկոպոսը գբարձապանեն, թե նախորդ տարին բացարի կեգամուտներ արձանագրած էր ֆինանսական ներդրումներում վերագանձմագերպման հետևանքով, մինչ 2025-ը կներգիացնե բնականոն գործունեության վերադարձ։ Հաշվի գշրին կարևորագույն առանձնահատկությունները մեկը կվերաբերի ներդրումային կառավարման ոլորտին, թեև հաշվողական առումով արձանագրված է 3.7 միլիոն եվրոյի բացասական արդյունք, իրականության մեջ շուրջ 16 միլիոն եվրոյի շահույթ ուղղակի փոխանցված է հիմնադրամի զուտ արժեքին համաձայն Սուրբ Աթորի նոր ֆինանսական չափանիշերուն։ Արքիպիսկոպոս Պիչինոտին ընդգծեց, որ ապսայի նպատակն եկամուտի առավելագույն շահագործումը չէ, այլ իրեն վստահված եկեղեցական ժառանգության երկարաժամկետ բահբանումը։ Դարեշրջանի ավարտին ապսայի զուտ հիմնադրամը հասած է 2.686 միլիոն եվրոյի, այսինքն շուրջ 89 միլիոն եվրո աճ արձանագրելով նախորդ տարվան համեմատ։ Այս աճին նպաստած են ոսկի շուգայական արժեքի բարձրացումը, անշարժ քույքերու վերակնահատումը և արժեթուղթերու արժևորման տրական աստեցությունը։
3: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

0: 58-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք աստվածամոր նվիրված պատվարժան պիտղոսներուն։ Մարիամի աստվածամայրությունը գարդահայտվի սուրբ քրային պատկերավոր կամ այլապանական պիտղոսներով, ան լուզիչ չէ երգան Սևայի կավիչ հանցանած միջնորդ մարդոց և հզոր բարեխոս, ան մահ ձար, մահը մեղքին արդյունքն է, Մարիամ անմահության փուրմունքն է, ուրեմն մեղք չունի, ով քերահրաշ ծայք փուրյալ հետ է մա, հոդ անմահության ծննդոց Սևայի, հոր մեզ սպրեցա մահ ընտիեզերս, որ սուրքի գույսեն սպրվող անմահության փուրմունքը կհագածրվի և այն սպրվող մեղքին ու մահվան հոդին։ Թարցյալ, Շուշան հովդած, ծաղիկ ընտաշտանց, միամայրն Մարիամ, արմատ դնգույն անմահության, արմատը չի գնար դարբեր բնություն ունենալ իր բդուղեն, որ Հիսուսն է։ Քերովպե հողեն, նյութեղեն սերովպե, մեր շարականները Մարիամը անմարմին հրեշտակներուն կնմանցնեն, վեհակույն սերովպեից և բազմաչյա քերովպեից դիրամայր աստվածածին դաբանակ կդագի սապոր ոսկի խորհրդավոր խորան Փանին հոր բարձրելով։ Դարձյալ, դրամայրը գոչված է ցույլ ոսկի, ոսկին պայծառ է, սակայն ցույլ ոսկին ագնարկ է, ոսկին ներքին հարազատության։ Մարիամը գոչել ցույլ ոսկի ագնարկությունը նե ոչ միայն անոր արդակին անարադության ու անպիզության, այլ նաև անոր ներքին մաքրության մեղքե զերծելալուն, ինչպես ցույլ ոսկին կհագածրվի խառն ոսկին։ Ուրախ լեր Մարիամ ցույլ ոսկի և ջեմարան Փանին Աստծո։ Դրամայրը գոչված է նաև սապոր ոսկի։ Ուրախ լեր սապոր ոսկի երկնային հացին։ Եգիպտոսի երկեն ես եբրայեցիները անոթեցան աստված կտալով իր ժողովրդին, երկինք է մանանա դեղացուց, որպեսի ժողովուրդ ուզե ու գշտանա։ Անգե ետք այդ մանանան տրվեցա ոսկի սապորի մեջ և աբա ոսկի սապորով միասին ուղթի դաբանագի մեջ։ Մեր հայրերը Մարիամ աստվածածինը կնմանցնեն ոսկի սապորին, որ իր մեջ գրեց երկինքեն իջած մանանան Հիսուս Քրիստոսը։ Այսպես մեր շարագանակիր հայրերը իրենց պատկերացումը արդայդած են հետևյալ բանացևով. «Քերոպեներեն քերակույն, Աստծո աթոր և գենացար անմահական բդուղի դաբանակ Փանին ուղթին և ոսկի սապոր երկնային մանանային հոգևոր երգով քեզ կմեծարենք սրբուհի»։ Իսկ ինչ կվերապերի մարգարեական ժամանակաշրջանին, Աստված Եզեկիել մարգարեին կդանի Երուսաղեմ, որպես իր դեսածներու մասին խոսի Իսրայելի որդիներուն։ Եզեկիելի մարգարեության 44-րդ գլխում մեջ կգարտանք արևելյան թուրի մասին։ Աստված կսե մարգարեին, այս թուրը քոց պիտի մնա, պիտի չփածվի, անգե մարդ պիտի չմտնե, քանզի անգե Իսրայելի դեր Աստվածը մտավ, անոր համար քոց պիտի մնա։ Մեր հայրերը արևելյան թուրը կնմանցնեն սուրբ աստվածամոր։ Արևելյան թուրը հավերժ կործ մնաց, նույնպես էլ Մարիամ աստվածամայրը հավերժ գույս մնաց, որովհետև իր մեջ ընկալեց դերերու դերը, թագավորներու թագավորը, սրբությունը և աշխարհի միակ փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը։ Արդ արև ամեն եկեղեցիկ ընդունի Մարիամի անձնական մեղքի զերծելալը իհարկանս անոր աստվածամայրության։ Սակայն հարցը գծակի, թե Մարիամ իր կյանքի ո՞ր մեկ հանգրվանին մեղքի զերծ մնաց։ Մեր շարականները կպատասխանեն, թե Աննայի արքանդի մեջ իր հղության բահեն իսկ անարատ, առանց արադի հղացվեցավ, զերծ կացուցվելով Աթամ և Եվայի մեղքեն։ Ուստ եկեղեցին Մարիամը անարատ հղացած էսելով, գահավադա, թե Սուրբ Գույսը իր մոր արքանդի մեջ առանց սկզբնական մեղքին հղացվեցավ, զերծ կացուցվելով Աթամ և Եվայի կործած մեղքեն։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները, դրտմության առաջին խորհուրդը, Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչ անե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որբեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
0: Մենք էլ

Եվ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 31-ուլիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահա վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին օգոստոս ամսվա աղոտկի դիտավորությունը։ Ասիզի մեջ նորին սրբության անդիպումը Գո Ֆրանսիսկանյանս միտինգ 2006-ի երդասարդ մասնակիցներուն հետ։ Սանտա Մարիա Մաջորե դաջարը պատրաստ է նշելու նվիրման դարետարձը եւ ծունի դիրամոր ավանդական դոնա։ Կարդինալ Սեմերարոն այցելեց Լիբանանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Սուրբ Եղիա Հայ Կաթողիկե Աթրանիս եկեղեցին։ Հաղորդումը կպակենք Հայ Եկեղեցի Ողորտոց Մատյանի պատմական հոլովույթը, Հայր Մովսես Վարդպետ Դոնանյանի պատրաստած շաբաթական հաղորդաշարը։

0: Հարաճիգա 6 օգոստոսին Լևոն 14-րդ բաբը ասիզի մեջ պիտի հանդիպի երդասարտներուն հետ։ Հարաճիգա 3-ին 6 օգոստոսին ասիզի քաղաքը պիտի դառնա 18-33 տարեկան եվրոպացի հազարավոր երդասարտներու հավաքադեղին Go Franciscan Jazz Meeting միջազգային ծերնարգին արիտով, որ կազմակերպված է Ֆրանչիսկյան 100-ամյակին և Սուրբ Ֆրանչիսկոսի մահվան 800-ամյակին արիտով։ Ցերնարգը նպատակ ունի երդասարտության փոխանցել խաղաղության, եղբայրսիրության, զորակցության և աղքատներուն ու դգարդներուն հանդեպ հոգածության պատգամը։ Հանդիպումներ, աղոթներ, գազմավորման բահեր, աշխատանոցներ և երաժշտական ձրագիրներ պիտի գազմեն այդ օրերու ընթացքը։ Երդասարտները պիտի ապրին բարձության, հյուրընկալության և համայնքային կյանքի փորձառությունը։ Ցերնարգին կակատնագետը պիտի ելա Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին ասիզի այցելությունը 6 օգոստոսին։ Նորին սրբությունը այնտեղ պիտի հանդիպի երդասարտներուն հետ, պիտի ունգնտրե անոնց հարցումները և ապա պիտի մատուցե Սուրբ Պատարագ, Սուրբ Ֆրանչիսկոսի հոգևոր ժառանգության ոգիով։ Նշենք, որ այդ օրերուն երդասարտները պիտի հյուրընկալվին քաղաքի զանազան գարույցներու մեջ, ինչպես մարզասրահներ և ցուցահանդեսի տարածքներ, ապրելով բարձության, հյուրընկալության և իսկական համայնքային կյանքի փորձառությունը։
1: Լևոն 14-րդ բաբի օգոստոս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը օգոստոս ամսվա աղոթքի իր դիտավորությունը գնվիրե քաղաքներու ավետարանչության, հրավիրելով հավատացյալները աղոթելու, որպեսի քաղաքային կյանքի մեջ կազմավորվին ընդունող ու եղբայրական համայնքներ, ուր ոչ ոք անդեսված չսկա ինքզին։ Կանաբետական աղոթքի համաշխային ցանցի միջոցով հրապարակված լսադեսողական պատգամի մեջ կանաբետը գտիմե պարի հովիվին, որ գշրջի փողոցներով ու հրապարակներով գմտնե թե շկեղ տղամասեր և թե ամենահամեստ բնակավայրեր, լուր գերբով ընկերանալով միլիոնավոր մարդոց, որոնք աղմուկի և ըստաբողականության մեջ կյանքի իմաստը կպնդրեն։ Լևոն 14-րդ գնգադետ է քաղաքները, որոնք կոչված են ազատության և հնարավորություններու վայրեր ըլալու, հաջախ կվերածվին անանունության և մեկուսացման տարածներու։ Գհրավիրե հավատացյալները նոր հայացքով դիտելու քաղաքային իրականությունը, զայն տեսնելով որպես արկասապեր հող ավետարանը հրճակելու համար։ Լևոն 14-րդ բաբին քաղաքներու ավետարանչության նվիրված աղոթքը։ Հանուն հոր և որդվո և Սուրբ Հոգուին։ Ամեն։ Դեր Իսուս, բարի հովիվ, տունգանցնիս մեր փողոցներեն ու հրաբարակներեն, գմտնես շկեղ աբարանքներու և ամենահամեստ տաղամասերու մեջ, և լուր գերբով գնգերանաս միլիոնավոր մարդոց, որոնք աղմուկին ու շտաբաղականության մեջ կյանքի իմաստը կպնդրեն։ Դեր, տունգը ճանչնաս քաղաքի սիրտը, անոր լույսերն ու ստվերները, անոր աղմուկն ու մենությունը։ Մենք գիտենք, թե քաղաքները գոչված են ազատության և հնարավորություններու վայրեր ըլլալու, սակայն գրնան նաև վերածվիլ անանունության և մեկուսացման դարացներու։ Ահա թե ինչու այսօր քեզ մեկը խնդրենք նոր հայացքը, որ գարենա քաղաքային կյանքի մեջ տեսնել ավետարանդ հրճակելու արկասապեր հողը։ Շնորհեմ ես ստեղծագործ և խորհավատ, որ չսահմանապակվի միայն խոսքերով, այլ մարնանա բարձ ու մերձավոր սիրո գործերով, մեզ տարծուր երկի մեջ գտնվող եկեղեցի, որ գարենա ցեր կերգարել դեպի ծայրամասերը, մխիտարություն բերել միայնության մեջ ապրողներուն և եղբայրսիրություն սերմանել այնտեղ, ուր անդարբերությունը կդիրե։ Դեր, ըրևոր մեր քաղաքային համայնքները ըլլամպած և հյուրընկալ դուներ, վայրեր, ուր հույսը կպաշտվի, ուր ոչ ոք անդեսված չսկա ինքզին, և ուր քու ավետարանիդ ուրախությունը լուսավոր է բազմաթիվ եղբայրներու և քույրերու ձաձուկ կյանքը։ Մեզ տարծուր կվգաններդ քաղաքին մեջ, խիզախ ու ստեղծագործ միսիոնարներ, որոնք իրենց կյանքով կհրճագեն քուսերդ, այն սերը, որ կհաղթարե ըստաբաղականությունը, աղմուկը և անանունությունը։
0: Գարդինա Սեմերարոն այցելեց Լիբանանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ Սուրբ Եղիա հայ կաթողիկե ատորանիստ եկեղեցին։ Ամենաբադիվ և քերեչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան, Դանգիրի Գյուղատոյիկա հայոց կաթողիկոս Պատրիարքը, Բերութի կետրոնը գտնվող Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ և Սուրբ Եղիա մարգարե ատորանիստ մայր եկեղեցվո մեջ Întuneț, surpatorii surperu taderu veradeștutian, veradesuci, cardinal Marcello Semeraron, vorung îngerațăin, kerabaitzar, Hanna Aluana, e veradeștutian, carduar, kerabaitzar, Gianpaolo Rizzottin. Այցերությունը սկիզբարավ Գարդինալ Բադրիակ Գրիգոր Պետրոս 15-րդ Աղաջանյանի տամպարանին արջև Չերմերանտ աղոտկի բահովմը խոր ակնածանքով հայցելով անոր նվիրյալ կյանքի հիշադակը և աղոտք բարձրացնելով եկեղեցվո և անոր առակելության համար, որպեսզի շարունակել լալ հույսի և հավատքի վգա Լիբանանի և համայն աշխարհի մեջ. Աղոտքեն ետքը Գարդինալ Սեմերարոն արդասանեց խոսքը, որում մեջ հույս հայտնեց, որ եկեղեցին շուտով կարենա իրականացնել Գարդինալ Աղաջանյանի երանացումը, ընդգծելով, որ ան Սուրբ Պատրիարքն է, որ ցկած է հոգևոր և եկեղեցական արդագարգ ժառանգությունը ու բայցար վգայությունը, որ գոչված է ըլլալու ուղեցույց ապակա նոր սերունդներուն համար. Ան նաև հույս հայտնեց, որ շուտով հրճակվի նաև երանելի Կոմիտաս քահանային սրբությունը, ի կնահադումն անոր հավատքի ինը բաստ մղած հերոսական վգայության և եկեղեցվո կյանքին ցկած դևական հոգևոր ժառանգության։ Այցելության ավարտին Գարդինալ Սեմերարո պատվո դոմարի մեջ գրեց պատգամը, հայտնելով իր խոր հիացմունքը Գարդինալ Աղաջանյանի հոգևոր գերբարին հանդեպ։ Ան հիշեց, որ իր առաջին սուրբ հաղորդությունը ստացած էր ճիշտ Գարդինալ Աղաջանյանի ծերամբ, այդ հիշադակը գոչելով շնորհքը, որ իրեն ընկերակցած է ամբողջ քահանայական և եկեղեցական ուղի ընթացքին։ Ի վերջո Գարդինալ Սեմերարոն վերահաստատեց, որ եկեղեցին կոչված է պահպանելու իր մեծ հովիվներուն ժառանգությունը և հետևելու անոնց սրբության, ծառայության և ավետարանին հանդեպ հավատարմության օրինագին։
1: Մարիա Մաջորե դաջարը պատրաստ է նշելու նվիրման դարետարցը և ծյունի դիրամոր ավանդական դոնը։ Հրոմի ամենանշանավոր և սիրված ավանդույթները մեկը կպատրաստը վիվերաբրելու իր պատմական բահերը, Մարիա Մաջորե դաջարը հրավեր կղե ավմադացյալներուն, դեղացի բնակիչներուն և զբոսաշրջիկներուն մասնակցելու դաջարի նվիրման դահետարցի և ծյունի դիրամոր անտիսավոր դոնագադարություններուն։ Դոնական ծրագիրը սկսի օգոստոսի 2-3 և 4-ին երեկոյան ժամը 6-ին նախատեսված երրորդյա աղոտքով, չորեքշաբթին օգոստոսին դաջարի նվիրման դահետարցին և ծյունի դիրամոր դոնին արդի վերստին դեղի պիտի ունենա ձաղգեբսակներու և ծյունի ավանդական դեղումը։ Այս արարողությունը կհիշատակե Քրիստոսի հետ 38 թվականին Լիբերիոս Բաբի օրոք դեղի ունեցած հրաշքը և Սուրբ Հույս Մարիամը երազի մեջ Բաբին պատվիրեց դաջար կառուցել այն դեղը, որ ինք պիտի մատնանշեր, հետևյալ արաբոտ Էսկուիլինի փլուրը ծածկված էր ծյունով, ուրալ բարձրացավ աստվածաբուհով նվիրված պատմական դաջարը։ Հրոմական ավանդության մենախորհրդանշական այս իրադարձությունը պիտի ընդգրկե երկու գլխավոր բահեր. Արավոտյան ժամը 10-ին անտիսավոր սուրբ պատրաստ, որ պիտի մատուցվի դաջարի ավագ քահանա կարդինալ Ռոլանդա Մակրիցկասի գոմե։ Հետ միջորեին ժամը 5-ին երեկոյան ժամ 2-ին նախակաղությամբ դաջարի փոխավագ քահանա կերաբայձար Լուիս Մանուել Ալի Էրերայի ծյունի հրաշքի վերաբրումը պիտի գրկնվի մանիֆիկատի երկեցողության ընթացքին։
0: Մինասյան Պատրիարքը Լիբանանի մեջ բացումը կատարեց հայ կաթողիկե երիտասարդության 2026-ի White հավաքին։ 5-7-ի 30 հուլիսին անջարի Սուրբ Վարդարանի դիրամոր եկեղեցվո մեջ հանդիսավոր Սուրբ Պատարագի ավարդին Դանգիրի կյոգաթողիկը հայոց ամենաբադիվ և քերեչանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան կաթողիկոս Պատրիարքը բացումը կատարեց հայ կաթողիկե երիտասարդության 2026-ի միջազգային White հավաքին «Մեկ սիրտ ի Քրիստոս» նշանապանով։ Իր պատգամի մեջ Պատրիարք հայրը շեշտեց, որ երիտասարդները եկեղեցվո պապախուն սիրտը և ապակայի հույսն են, և զանոնք հրավիրեց ապրելու այս օրերը որպես հոգևոր ուղևորություն, խորացնելու իրենց զգաբը Քրիստոսի հետ, ապրապնդելու եղբայրական հաղորդությունը և պատրաստվելու ըլլալու ավետարանի հավատարիմ վգաները։ Հավաքին մասնակցեցան եպիսկոպոսներ, քահանաներ և 6-ից ավելի երկիրներ ժամանած բազմաթիվ երիտասարդներ։ Լիբանանի հայ կաթողիկե երիտասարդության հոգևոր վարիչ հայր Արամ Աբրահամյան ընդգծեց, որ ծրագիրը կմիացնի հոգևոր գազմավորումը, մարդկային աճը և ծառայությունը, օգնելով երիտասարդներուն ապրելու իրենց հավատքը իբրև իրական առաքելություն։ Բացման արարողությունն ետքը Քույր Ռիտա Զյադե ներգայացուց առաջին տասախոսությունը և աշխատանոցը, աստուծո մեջ արմատացած սիրտը թեմայով։ Ու այդ 2026-ը պիտի շարնակվի քանի մոր ձիսագադարություններով, գազմավորման հանդիպումներով, ծառայությամբ, ուխտակնացությամբ և եղբայրական նախաձեռնություններով, մարնավորելով մեկ սիրտ ի Քրիստոս նշանապանը։ Այս արիտով Լիբանանի հայկաթողի երիտասարդական Հովվության գրասենյակի քարտուղարուհի Լորի Եթերյան մեզի փոխանցեց այս հագիրջ վկայությունը։
2: Այսօր գտնվենք Անջարի Աղաջանյան գետրոնին մեջ, սկսելու համար մեր ամառնային բանակումը։ Մասնակցությամբ ավելի քան 200 երիտասարդ երիտասարդուհիներու եկած արաբական եւ եվրոպական դարբեր երկիրները։ Մեկ սիրտ Քրիստոսով թեմայով մասնակիցները այս 6 օրյա բանակումին ընթացքին պիտի աշխատեն զարգացնել իրենց գաբը Աստուծո հետ, իրենց գաբը ուրիշներու հետ, իրենց գաբը յուրաքանչյուր իր անձին հետ, մասնակցելով դարբեր դասախոսություններու եւ աշխատանքներու։ Հայդակիրը գնդկիկե վստահ խաղեր, հայկական երեգո և դարբեր արիտներ, ծանոթանալու մասնագից երգերներու մշագույցին, այցելություն հարիսա, զմար և ժբել, չի մորնանք նաև հաստատություններու այցելությունները և պարի կործերը, որ մեր երդասարդները բիդի ընեն։ Բանագումը պիտի փակենք զմարի մեջ, սուրբ պատարակով, զոր պիտի մատուցանե ամենաբադիվ և կերերջանիկ հոգևոր դերը, որում պիտի հաջորդե մեր խարույկը հանդեսը։
1: Ապսայի 2025 տարեշրջանի հաշվեգշիրը Սուրբ Պատորի քույքերու գարաբարման վերադեսչությունը հրապարակեց իր 2025 տարեշրջանի հաշվեգշիրը հաստատելով թե անցնող դարին հակառակ Ֆրանչիսկոս Բաբի մահվան և Լևոն 14-րդ Բաբի ընդրության պայմաններում անցած է վարչական գայունությամբ և ծառայության անխափան շարունակությամբ։ Ապսայի նախագահ Քերաբայձար Ջորդանո Պիչինոտի արքիբիսկոպոսը նշեց, թե վերադեսչության հիմնական առաքելությունը կշարունակե մնալ եկեղեցական ժառանգության բահբանումն ու ամրապնդումը, ինչպես նաև Հռոմի Կուրիայի գործունեության համար անհրաժեշտ ծառայություններու ապահովումը։ 2025 տարեշրջանի գարաբարման արդյունքը կգազմած է 22.8 միլիոն եվրո, դեև այս ցուցանիշը 2024-ի 62.2 միլիոն եվրո համեմատ ավելի ցած է։ Արքիբիսկոպոսը գբարձապանեն, թե նախորդ տարին բացառիկ եկամուտներ արձանագրած էր ֆինանսական ներդրումներու վերագազմագերպման հետևանքով, մինչ 2025-ը կներգեացնե բնականոն գործունեության վերադարձ։ Հաշվեգշիրին կարևորագույն առանձնահատկությունները մեկը կվերաբերի ներդրումային կառավարման ոլորտին, թեև հաշվապահական առումով արձանագրված է 3.7 միլիոն եվրոյի բացասական արդյունք, իրականության մեջ շուրջ 16 միլիոն եվրոյի շահույթ ուղղակի փոխանցված է հիմնադրամի զուտ արժեքին համաձայն Սուրբ Պատորի նոր ֆինանսական չափանիշերուն։ Արքիբիսկոպոս Պիչինոտին ընդգծեց, որ ապսայի նպատակն եկամուտի առավելագույն շահագործումը չէ, այլ իրեն վստահված եկեղեցական ժառանգության երկարաժամկետ բահբանումը։ Դարեշրջանի ավարտին ապսայի զուտ հիմնադրամը հասած է 2.686 միլիոն եվրոյի, այսինքն շուրջ 89 միլիոն եվրո աճ արձանագրելով նախորդ տարվան համեմատ։ Այս աճին նպաստած են ոսկի շուգայական արժեքի բարձրացումը, անշարժ քույքերու վերակնահատումը և արժեթուղթերու արժևորման տրագան աստեցությունը։
3: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 58 րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ունգնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք աստվածամոր նվիրված պատվարժան պիտղոսներուն։ Մարիամի աստվածամայրությունը գարդահայտվի սուրբ քրային պատկերավոր կամ այլապանական պիտղոսներով, ան լուզիչ չէ երգան Սևայի քավի չանցանած միջնորդ մարդոց և հզոր բարեխոս, ան մահ ձար, մահը մեղքին արդյունքն է, Մարիամ անմահության փուրմունքն է, ուրեմն մեղչունի, ով քերահրաշ ծայք փուրյալ է թեմա, հոդ անմահության ծննդոց Սևայի, հորմե սպրեցա մահ ընտիեզերս, որ սուրքի գույսեն սպրվող անմահության փուրմունքը կհագածրվի և այն սպրվող մեղքին ու մահվան հոդին։ Թարցյալ, Շուշան հովդած, ծաղիկ ընտաշտանց, միամայրն Մարիամ, արմատ դնգույն անմահության, արմատը չի գնար դարբեր բնություն ունենալ իր բդուղեն, որ Հիսուսն է։ Քերով փե հողեն, նյութեղեն սերով փե։ Մեր շարականները Մարիամը անմարմին հրեշտակներուն կնմանցնեն։ Վեհակույն սերով փեից և բազմաչյա քերով փեից ծիրամայր աստվածածին դաբանակ կդագի սապոր ոսկի խորհրդավոր խորան Փանին հոր բարձրելով։ Դարձյալ, ծիրամայրը կոչված է ցույլ ոսկի, ոսկին պայծառ է, սակայն ցույլ ոսկին գագնարգե, ոսկին ներքին հարազատության։ Մարիամը գոչել ցույլ ոսկի ակնարկություն մնե ոչ միայն անոր արձակին անարադության ու անպիզության, այլ նաև անոր ներքին մաքրության մեղքե զեր զլալուն, ինչպես ցույլ ոսկին կհագածրվի խառն ոսկին։ Ուրախ լեր Մարիամ ցույլ ոսկի և ջեմարան Փանին Աստծո։ Իրամայրը գոչված է նաև սապոր ոսկի։ Ուրախ լեր սապոր ոսկի երկնային հացին։ Եգիպտոսի երկեն ետ եբրայեցիները անոթեցան աստված կտալով իր ժողովրդին, երկինք է մանանա դեղացուց, որպես ժողովուրդ ուդե ու գշտանա։ Անգե ետ այդ մանանան տրվեցա ոսկի սապորի մեջ և աբա ոսկի սապորով միասին ուղթի դաբանակի մեջ։ Մեր հայրերը Մարիամ աստվածածինը կնմանցնեն ոսկի սապորին, որ իր մեջ գրեց երկինքեն իջած մանանան Հիսուս Քրիստոսը։ Այսպես մեր շարականակիր հայրերը իրենց պատկերացումը արդայդած են հետևյալ բանաձևով. քերոփեներեն քերակույն Աստծո աթոր և գենացզար անմահական բդուղի դաբանակ Փանին ուղթին և ոսկի սապոր երկնային մանանային հոգևոր երգով քեզ կմեծարենք սրբուհի։ Իսկ ինչ կվերապերի մարգարեական ժամանակաշրջանին, Աստված Եզեկիել մարգարեին գտանի Երուսաղեմ, որպեսզի իր տեսածներու մասին խոսի Իսրայելի որդիներուն։ Եզեկիելի մարգարեության 44-րդ գլխում մեջ կգարտան արևելյան թուրին մասին. Աստված կսե մարգարեին, այս թուրը քոց պիտի մնա, պիտի չփածվի, անգե մարդ պիտի չմտնե, քանզի անգե Իսրայելի դեր Աստված մտավ, անոր համար քոց պիտի մնա։ Մեր հայրերը արևելյան թուրը կնմանցնեն Սուրբ Աստվածամոր։ Արևելյան թուրը հավերժ կործ մնաց, նույնպես էլ Մարիամ Աստվածամայրը հավերժ գույս մնաց, որովհետև իր մեջ ընկալեց դերերու դերը, թագավորներու թագավորը, սրբությունը և աշխարհի միակ փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը։ Արդարև ամեն եկեղեցիկ ընդունի Մարիամի անձնական մեղքե զեր զլալը իհարկանս անոր աստվածամայրության։ Սակայն հարցը գծակի, թե Մարիամ իր կյանքի ո՞ր մեկ հանքրվանին մեղքե զեր մնաց։ Մեր շարականները կպատասխանեն, թե Աննայի արքանդի մեջ իր հղության բահեն իսկ անարատ, առանց արատի հղացվեցավ, զեր զգացուցվելով Աթամ Եվայի մեղքեն։ Ուստ եկեղեցին Մարիամը անարատ հղացած էսելով, գհավադա, թե Սուրբ Գույսը իր մոր արքանդի մեջ առանց սկզբնական մեղքին հղացվեցավ, զեր զգացուցվելով Աթամ Եվայի կործած մեղքեն։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։